0: kandidat izgledba na nov industrijski objekt, dva metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sandwich paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. Dva metal strumica. Poveće na vametal.mk.
1: Restoran Mrz Birovo. 55 godini tradicija, autentična balkanska hrana i pijaloci. Svi koja vaša poseta je podvojen iz gurmanski da zadovoljstva i prepoznatljivi od vkus. Ne si bil vam mrz, ne si bil vam Birovo.
2: Važna informacija, potvrdena od životnog iskustva na mnogo ljudje. Sakaš promjena? Togaš promjeni go Mebelot. Jednostavno pojedivo forma nova. Sovršeno mjesto za životna promjena. Sovršen mebel za vašio dom. Zato što životot bara promjena na mebel. Zato postoji forma nova. Na zdravje uživanje.
3: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenijeto je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk ili na 02-306-8288. Specijalna očna bolnica Denica Skopje. 8 godini liderstvo v oftalmologijata.
4: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
5: Benzinski pumpi Dati Company, sekogaš blisko do vas. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
6: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Резултати од жусти нел сеньоре.